0: ノー、私は今まで大阪に行ったことはない。日本に戻ったら必ず行ってみたい。
1: いい太郎、その時はうちへ来い。過去に手料理を作らせてやる。その時はうちの酒を飲んでくれ。
0: もし北海道へ行くなら君に新鮮な刺身を食わしてやる。それと町
1: あっ周知周知周知。

八郎の突撃隊を叩き潰すのだ。もしお前たちが軍令背いたら軍長とで裁くぞ。殺すぞ殺すぞ。攻めろ攻めろ、八郎を撃撃で徹底的に潰すんだ。潰せ。

0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は日向の大地を勝ち上団君の一二教師の所領、下方ホーマン君ギレイブはあなたの連帯を命令して広十二時頃に総内の修復を占領して、ぜひすべて移動内道行くです。天皇陛下万歳。大日本国軍万歳。
1: 分かった。
0: 敵は中華機がないようで、再三何か迫撃砲で銃声から判断しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。
1: 文造林の囚人時の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師
1: ケイダ一九四のどなたんだか。
0: わかります。今までに私たちはまた緑の法令を使っていないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の証明の番号はわからないが。
0: はい。
1: 俺はともくん、気がついたか、この八六軍は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この八六軍の指揮官の暴挙勢のベテランだよ。反対してやろう。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置、おかしなことは

0: こんなのは短い時間は。最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちは50台攻撃を失敗した。この指導が簡単じゃないね。
1: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日の駒防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特に N タグで尊い
0: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、どんな指導は私は無罪よ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の考えは陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 気をつけ。我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一線の海を選別し、第二線の海はその沿岸を、第三線の海は後衛だ。静かに、まあ行く。目標、大川八戸軍本部、先導住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: 敲馆，大家一起实验都可以嘛。啊，一直到八月底，还干十六天，十六天，还见面到还见到客，高手西大。
1: 八个幺。
2: 第一次の身を
1: 体で目を出せ。
0: あなたの夢は、これは取り消す。
2: 中世で選挙をしなだ。大壁にいてもどうにもならん。
1: はい。体だよ。

0: うまい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の塩分の想像力にはどういあらればいいか。実はこれは中国南部の歯から塩にすみません。
2: お茶の新道は心を隣になる。山本酒は遠いのところから心様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
0: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそうありますね。宮の参謀長は配送から劉軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の100人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時あり、ピクでされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。サラヤツオで一丁の38口径の金銃が第一次世界大戦を引き起こしたの。上の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に

0: 全く偏見がありません。
1: 宮野将軍は申し上げないです。おじいちゃんしゃべりから、あなたは開国の参謀長として、天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今、我々の空軍は、総書の生活はやっています。山本酒は、ドイツから、新しいの生活は勉強した、持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に、八六軍の要聞きいいと思うけど、山本君は、昨日、要するの生徒はどうでしたか？
2: どうでした？
1: もう負けだ。東京野球場でいつも20対0です。しかし、少し方の方は、そんなこと毎日あまりないんです。
2: 200対0。相手は
0: 八六軍、主力のです。
2: こっちは何人？
0: 将軍、どうぞ。

0: 出てくれ。
1: はい。
0: 運べ。
1: はい。
0: 君たちは軍人だろうか。
2: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
2: 我看不是。
0: 君たちは羊に出る。
2: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
2: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
2: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
2: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
2: 没有血性
0: 的人。軍人にもふさわしくはない。
2: 一个军人。
3: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
2: 好。总算有了一个。
0: またいるか。
2: 还有吗？
0: 三人欲しい。
2: 只有三个人。
3: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
2: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
2: 我们日本军人的功夫。
3: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
1: はい。
0: 始めてくれ。
3: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
2: 我？
0: 俺と？
2: 和我交手？
3: 什么？不敢。
0: よし、
2: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
2: 接受你的挑战。
0: 担当を使っていい。
2: 你可以